Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjoon. Nehjoon, nehjoon, hektouse, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.